Ukiwa baba napumua, jina lako ndiyo nitajivundi, tena sitaki kitu cha kunikataza kuo chombo chako.

0: detai ya Bruce Melody tugeze ku isaha kumi n'ebyiri minota 24 ku ijana na kabiri n'ibice bitatu Kiss FM. Sonia Lula na Angela Domax nitwe muri kumwe na none ahanga tugeze mu mwanya twumva umuntu watugejejeho ikibazo muri uwo mutima kugira ngo dufatanye kumugira inama. Ikibazo cye ni iki ngiki?
1: Wigeze sugerageza kumubwira ngo azazi azabanze ziwanyu?
2: Ya naye mubwiye gusa nyine arazanze ngo tuzabanze duhure we azaza mu rugo nyuma ruko twahuye.
1: Okay, ikibazo ufite se uri kwibaza niba watoroka, uri kwibaza niba wamureka?
2: Ikibazo mfite ndimo kwibaza niba namureka cyangwa nanone napanga nyine kugenda mu rugo nyine batabizi.
1: Ubona se ari umuntu wakwizera?
2: Ya cyane kandi ndamwizera cyane kandi ndamukunda.
1: Umaranye igihe kingana gute mukundana ariko mutarabonana?
2: Tumaranye amezi atatu ariko kubera ko nyine akunze kuba ari mu kazi ntabwo akunze kuba afite tayimu cyane cyane ko nanjye nyine ntatayimu mba afite irenze.
1: Okay, ari bana cyangwa aba muri famiye?
2: Okay,
1: ujye no kumusura wa musuriri wabo.
2: Yeah.
1: All right. Sawa, rekabazi bakugira inama.
2: Yeah,
1: murakoze cyane.